Titel kënne es Großbritannien vun der elektronischer Band App von anze Now You Know. Fi mech ass lo Zäit fir Adi ze soen, de moie Studio kënnt op benennen, hai iwwerhëllt lo gläich stënd Steve Kugnert an Tan. Fir d'Redaktioun vun der Editioun vum moie Studio war den Rick Mertens zoustännech, an der Taschnik waren den Ingo Dummlich an den Dimitri Gorbunov hinnen. Vielmals merci an Orir, dass da nis dabei wart. Fi mech heget bis ganz geschwind, well moie iwwerhëllt den Maurice Molitor hai an dem Mikro.

0: Och an der Welt vun der klassischer Musik du ginnet woch fir woch nei releasen an dëssen Album an den Dopus-Ekipp haut mat dabei huet. Du giet et zréck an die ege Kantheet. Sandbox Volume 5 vum Philharmonics. Musiker vun de Wiener a Berliner Philharmoniker sinn mat dabei, dat bitt ënnerhalunge mat kreativen Arrangementer an de Lex Kaufmann huet an der Live-Sendung harmonische Moien ze summen, mam Oceana Kell do ërer gelauscht hat.
1: Ja, Philharmonics aus Zreck. Fir die Leute, die se noch net kennen, et sinn 7 Musiker aus den Wiener an Berliner Philharmoniker, die sich quasi als Crossover-Ensemble ze summe fannen. Fir wat Crossover? Klassik. Jazz, Klezmer, Latin, Pop. Et gëtt bei Philharmonics neischt, wat et net gëtt. An ech iwwerfallen dech an d'Leute baus noch lun, mul direkt mat engem klengen Hörquiz. Zielt de Lumat, no wéi viel Sekunden erkennt Dir, wéi Lied sech an dësem Arrangement verstoppt. Alles.

Fënnefir halber Ele wannne lo gleich, dann hëlt es Cédric Reichel eis mat op L, dat an eiser neier Serie Duf gepëspers. Do huet hin nemlech mat der Lächter Wirtsfra vun L geschwaart, die de Kaffee loe zanter engem Joer nëtt mi huet. Doriwer schwätz mal gleich, wie gesot an eiser neier Serie Duf gepëspers. Direkt no Foster the People a Pumped Up Kicks.

0: An eiser Rubrik Déjà vu, du hull mir ëmmer bësse matzrig an der Zäit bei en Album, den Welt schon e puer Joer umbuckelt huet. Den Déjà vu ass dësfach ganz am Zeeche vun engem Monolith vun engem Album. Songs in the Key of Life vum Stevie Wonder an den Tom Dockel, die liefte der Mensch quasi mat dem Disk, erstellt eis e weidert Steck do Reiser 4.
1: Tatsach, dat de Stevie Wonder blan ass, spielt garantiert eng Roll dobei, wéi hier Musik wouerhëlt, lauschtert an produzéiert. Seit Ufang de 60er ass de Stevie scho bei Motown, wo ar Tamla ënner Vertrag, ma seit de fréie 70er huet hien op Gottmodus ëmgeschalt. Wär 1972 mat Music of the Mind ufhängt, an dann dat nämlech Joer mat Talking Book, dat Joer drop mat Inner Visions, a 74 mat Fulfillingnesses First Final weidergeht an ob Songs in the Key of Life seng Apotheos fënnt. Seng Musiker seit hier eng spirituell an engagéiert, mit Musik, op dem lo 50 Joer jungen Disk kënnt den Begriff sublim am notsten. Ganz hannen Album, wann en mengt, dat wiret gewiesch, kënnt dann mam Song As, e Liebeslied, den mat senger amoureser Deklarationen so ziemlich alles an de Schiet stellt. Et ass kein einfachen I love you, met as eng Deklaration op kosmischem Level. Neich das permanent, met dem Stevie seng leeft aset. Hier lädt sich du mader, mat den inhärente Regeln vun Zeit an Raum so gut un. Et verschleit engem den Otem, an seng textle Spieler gin immer mi grandios. Am Menge nahm dat ultimativ Liebeslied vun der populärer Musiksgeschicht.

0: Präsident Alexander Stupa sing Fra sinn hauter Mer op Staatsvisitheit zu Lützeburg. Die finnisch Präsidentekoppel lass de Moie vum Grand Duc an der Grand Duchesse um Parvi vum Palais empfange gehen. Um Programm haut stehen ënner anderem Audienzen am Palais mam Chamberpräsident Claude Wieseler, dem Premier Luc Frieden, an dem Außenminister Xavier Bettel. De finnische Präsident besicht doch d'Europäesch Investitionsbank um Kirchbirsch, wo hier in 3 Joer lang geschafft huet. De Novent as egaler Diner am Grosse zuchtliche Palais. Piratepartei reagiert an engem Kommuniqué op de Spezialrapport vun der Cour des Comptes iwwer d'Affaire unterm Sprochen-App malt. Et giwe in de Rapport ganz eeschtuelen an net zu mache, wie wer keng Fehler geschitt wären, heescht et an dem Kommuniqué. Cour des Comptes huet jo an hirem Rapport Dysfonctionnementer festgestellt. Die aktuell Parteispëtzt fir demolz net en charge gewircht vum Projet malt, se giwe awer d'Konsequenzen assumieren, arem Ordnung an die ganze Sach bringen, heescht et am Kommuniqué. A Spanien huet d'Regierung lo annoncéiert, dass keng Leit méi bis 2030 aus hire Wunningen derfen expulséiert gehen, an dass d'Lokationskontrakter automatisch erneuert gehen. Das as eng Reaktion op Masseprotester, die lächtech zu Madrid, do si jo tausende Mënschen op d'Stross gangen, fir géint d'Expulsion vun enger 87 Jureller Fra aus hire Wunning ze manifestéieren, a gleichzeitig och géint die allgemeng Logementskris, wenn's den héije Loyeien zu Madrid. Die zwo Mesuren mussen lo nach vum Parlament gestëmmt gin, wo dem sozialistische Premier Pedro Sanchez seng Regierung awer keng Majoritéit huet. An der Slowakei goufe enger Tag an enger Schoul eng Fra ass du bei em Kliewe kom e kant fir an engem kritischen Zostand an eng weider Fra wie blesséiert gin. E Schüler wie mat engem spatze Geigestand op d'Léierinnen an Schüler lasgängen, de Medien no wiere de Messer gewircht, de presuméierten Täter wie e Jong aus dem 8. Schouljoer, weider Informationoune ginn et kenger noch net zu Motiv oder den Hanner grinn. Sport de Nowen spielt Lützeburg an der Nations League am europäesche Fußball géint Island, der 3D-sch no der 2-1 Victoire vun der Rode Leeuwen a Bulgarien, Partie gëtt um 4:00 am Stade de Luxembourg ugepaff.
1: Gréchener sonnech bei summerlechen Temperaturen weist sech des 29. September den Thermometer erreicht am Lä vun der Mëtten 25 Grad am Meeslik a 27 Grad am Süde vum Land. Och den Nowen bleibt agréabel a fir d'Nuecht ginn 17 bis 18 Grad fir ausgesot. Muet an kiltet of am der Mëtten maximal 22 Grad am heute Nowen sollt an noch rennen eso Meteolux.
2: 100,7 Kulturen mam Valeria Berdi.
1: Gute Mëtten an herzlich willkommen an eiser Kulturemissionioun. Mit sinn a Rëmmer am Féiwer vum Poesie Plus Festival, de de lächte Wigan die Äscher Kulturfabrik organiséiert hat. En extraem Gespräch mat Poeten a Poetinnen kën man mich spéit lauschtren. Kerstin Thalau ass och hennu mat am Studio fir de Bilan vun dësem Festival ze zeien, natierlech mat de Stëmmen vun den Akteuren vun dësem Poesiefest. Elo gleich aus dem Michel de Lesch hai fir de gewinnten Rendezvous ma Film. Du fir dro nach Musik aus Lützeburg, si Carmen mat Anytime, Anywhere.

ee vun de wichtechte Songs ass méger Teenagerzeit de Neighborhoodi mat e Sweather Weather eiert mat lo gleich op all die Musiksworkshoppen dat se sonden am Schluestaus ze Schwze kommen nach Elit eng ne Single vum Belsche Rapper a Sänger mat rwandeschen Originen Swing an heier Sing Single Illy oder hat doufke zu vun I love you.

11 op 7 zu lös gënnen lo de Sharp Pins mein Song aus Reiseneich makes no difference. Lauscht der Litzebuech, lauscht der Toxity.